0: 光当阿贝的塑像。
1: ชอบดีอะค่ะแล้วก็เห็นมีดารามากินบ่อยๆก็มากินตามก็อร่อยนะคะชอบไหมคะชอบ
2: 다들맛있다하시니저도먹어봐야겠어요얼음위에묵처럼생긴젤리를얹고우유와시럽을뿌립니다저초록색젤리는향신료의일종인판단잎을넣은건데역시우유와시럽을끼얹어먹습니다비주얼이형형색색색동옷이이안에들어가있는듯한그런느낌이에요초콜릿가루가듬뿍들어있어요
3: 이젤리가들어가있어요
4: 맛있어요
2: 보기에도예쁘고달콤해서여성들한테인기가많았어요
5: 뭔거다이마아니카렉보라이칸나칸나가먼저펜팬라칸나이야저펜사이나다한국에서
3: 한국의떡같은찹쌀떡같은거예요
2: 아내가입이짧은데정말맛있게먹더라고요저희는시원하게먹었지만따뜻한두유를넣어아침대신먹기도한답니다
3: 냉국수를먹고있는것같아요
2: 밥대신이어도손색없는든든한맛이었습니다방콕에서멀지않은곳에이렇게나파란바다가있습니다큰맘먹지않아도훌쩍떠나여유로운시간을보낼수있죠아무것도하지않아도좋은곳입니다
6: 태국문화를관통하는키워드중에서사바이를또빼놓을수가없거든요이사바이가편안하다그런뜻인데태국사람들은이편안함을추구를해요
4: 이럴때쓰는말이죠사바이
2: 잠시멈춰편안하고싶을때사바이태국아주오래된이야기와오늘을사는지금까지느릿느릿걸어도좋은시간여행입니다
7: 아제가캠핑카를운전해요와와뉴질랜드의신비한겨울속으로함께가보실까요뉴질랜드가얼마나뜨거운지그리고얼마나살아있는지를